liburutegian liburuak, komikiak eta aldizkariak irakur ditzakezu. Audioliburuak entzun edo etxetik zinemaz gozatu. Nobedadeak, klasikoak eta kultura euskeraz, gaztelaniaz eta beste hainbat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: 11 y 23 minutos del mediodía, sigues escuchando Kale Nagusia en Onda Vasca y como cada miércoles a la vuelta es momento de ir al mercado de Ordizia.
1: Onda Vasca conecta.
2: Neumáticos Cursal, seguimos en el mismo sitio de siempre, en la avenida de la Zurriola número 42 de Donostia. Tu taller mecánico y de neumáticos de confianza. Neumáticos Cursal, llámanos al 943-278537 o coge cita por WhatsApp en el 646-117720.
3: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak eta zure atxedenerako koltxoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sontitu.

0: Maiatzako 27 ditu eta hilabeteko azken aste azken honetan beti bezala ordiziara joateko unea da, saskia hartu eta bertako berritasunak eta tokiko produktuak erosteko momentua. Leire Arandia, eguerdion.
1: Eixo, egoina, eguerdion.
0: Bueno, espero dut baserritarrak eta beren produktuak babesean edo bintzat itzalean egongo direla, eh?
1: Bai, bentsit horreziko azokan zorte hori badaukagu, bai. Badaukagu izugarrizko egitura eta itzala bentsit ematen du.
0: Bueno, eskerrak, baina ez dakit bero honek jendea ez zote duen atzera bota, edo fidel mantendu diren asteroko itzordura, aste azken eroko itzordura.
1: Ba, jendea atera da, Baltez ere lehen orduan gaina jendea asko ateratzen da, erosketa egitea, eta orduan, ba, bueno, bentsit fresko xego egiten zun. Eta guain ikane, badabil, jendea hemen azokan.
0: Bueno, osondo, badago girua behintzate handik, eta konta iguzu beraz, zintzuk diren, aste honetako berritasunak, Leire?
1: Bai, beida, ba, hola, udako berritasun izarretako bat izaten dela, erenengo piper minak edo ibarrako piperrak, amalau gindiak, amalau eurotan kiloa, horiek ya saldu die azokan. Dituzte asko ekarri eta segitun saldu die, baina bueno, ya saldu die eta bueno, pentsatzen hemendik aurrera, bastetik astea gero ezta gehiago izango ditugula. Gero baita aipatu bertako frambuesa edo mugurdia, horiek ere 18 bat eurotan kiloa, horiek ere gutxi batzuk ekarri dituzte, hemen Aramako baserri batetik eta bueno, hori ere udarako, fritua. Eta gero ia, perretxikoen artean ere, nobedade kardu perretxikoa. Eurota erdi, kilota erdi, oso gutxi, meretzi eurotan kiloa. Gero ia, zizta pendekan asko, 250 kilo, 45-55 euro bitartean, ontxo dexente baita ere, 81 kilo, 24-42 euro bitartean, eta zizta hori gutxi batzuk, 10 kilo, 35 eurotan. Eta gero lore sortak ere, lore sortak moztutako lore sortak, lirioa, zentaurea, horiek 5 eurotan, hortentziak ere oso politiak zeuden, 4 eurotan, gure etxeak apaintzeko ere, politiak gelditzen dienak, bai.
0: Bueno, ikusten dugu Leire, udaberriko produktuak ez ezik, udarakoak ere topatzen hasi garela.
1: Bai, hasi gara, eta gero baita aipatu landatzeko garaian gaudela, eta daudela landare postuak ere atope, kola hundiekin, eta jendea landatzeko ekin. Baina, ea hori pixkatzen etortzen dan, ezakene izarriko dan, baina eguriaren zai ere gaude.
0: Bai.
1: Lehen hotz gehiagik egiten zuen, orain bero
0: gehiagik. Bai. Kolpetik izugarrizko beroa etorri zaigu, baina bai, diozun moduan euria ere behar dugu, gero hasten denean ezak galdituko, Hori ere, badakigu.
1: Hori da, okerrenaz, horik hori behar behu, baina.
0: Hori da, baina hori zaila da, ezago gure esku. Baina, bueno, ja, diozun moduan, baratzak prestuzteko garaia da, beraz gozen aprobetxatzea, eta han, ordiziako azokan, izugarrizko sorta eta aukera zabala aurkituko dugu, hori dena prestuzteko. Eta niretzat behintzatia, piperminak aipatu dituzunean, Leire, horrekin ja, nik hasera ematen diot udarako demoraldiari, Niretzat piperminak dia udarako produktu, vamos, izarra esan duzu moduan.
1: Zalatzari gabe. Inauguratzen dugu ja, denboraldia.
0: Hori da, Leire, ondo pasa, itzaletek ibili, zaindu, eta datorren astean hitz egingo dugu berriz ere.
1: Ondo izan.
0: Mila esker, agur.
1: Agur.

0: Bueno, egia esan, bero honekin gorputzak zerbait freskoa jatea eskatzen digu eta horregatik gaurkoan gure platerak ba nolabait freskatzen dituen elikagai batekin gatoz, baratzuri freskoa izango dugu izpide eta beraz, beti bezala goazen jakitera ba zeintzuk diren bere propietateak gure nutrizionistaren eskutik. Idoia noain, eguerdion.
1: Eguardion, begoña.
0: Bueno, behintzat, gure platerak zertxo bait freska ditzake egiten duen beroarekin, baratzuri freskoak, eh?
1: Bai, baratzuri freskoak. Ez dakit, jende asko ikusten ari naiz azken aldian, ez dituela hain ezagun, nik uste nun baiet.
0: Bai.
1: Baina batez ere gazten artean, baratzuri freskoa ez dute gehiegi ezagutzen.
0: Eta
1: baratzuri normalarekin nazten dute.
0: Mm-hmm.
1: Eta, bueno, ba, baratzuri freskoa, egin esan, ez dakitzu gustoko duzun, nik ikaragarri gustoko dut.
0: Bai, batez ere egia da revueltotan jateko. Argotzarekin batera adibidez, gehien bat rola jaten dut, eh?
1: Hori da, eta perretxikuren batekin naztuta,
0: romaren
1: batekin, edo ez da, bai,
0: nireala.
1: Bai, egia da, baratzuri freskoa ez palabarazki bat, kantitate handitan jaten deguna. Normalean izaten da pixkat laguntzeko bezala beste zerbaitekin, hori bai kontutan euki behar degula, eh?
0: Bai.
1: Baina, bueno, hartzen degunean, bere onurak ere jasoko itxugu.
0: Hori da, nik normalean, baratzuri normala erabiltzen dudan, bezala xe erabiltzen dut freskoa.
1: Lamentzat
0: kopuru antzekoa motatzen dut. Baina, bueno, orain aztertuko dugu, behintzat, kontai guzu momentu zidoia, zein taldetan sailkatuko genukeen eta zeintzuk diren bere propietateak. Bueno, ja, aurreratu diguzu, barazki bat dela.
1: Hori da, bai, barazki bada, baina, bueno, hola beti bezala, gogorarazten ditugu gomendapenak zeintzuk diren.
0: Hori da.
1: Bi razio egunean dira jan beharko ditugunak. Egia da lehenago esan dugun bezala, ba baratzuria normalean ez degula hartuko razio oso bat. 150-200 gramo baratzuri fresko ez dugu hartzen razio batean. Baina bueno, badanak nola zenbatzen duen, ba hau hartzen dugun kasuetan beti ere gehitzen egia baita ere zerbait, eh?
0: Mm-hmm.
1: Eta beti esaten duguna bi razio egunean eta bariatu, beraz orain dakogula garaiean baratzuri freskoa, ba aprobetxatu du. Egin dezakegu. Egia dana da baita ere, beste barazkien artean, bueno, karbohidrato eta proteina gehiago ematen digula, beraiekin alderatzen baldin badegu. Eta honek egiten duena da, ba, baita ere energia edo kaloria gehiago ematea. Baina nola kantitate gutxian hartzen dugun, ba, normalean ez dugun abaritzen. Vitaminak eta mineralak baita ere asko jasoko ditugu. Barazki guztietatik, barietate gehien emango digun barazkietako bat da,
0: alegia.
1: Bai, orduan barietatea handia, vitamina eta mineraletan. Baina osasunan izango ditu onurak gehien bat izango da ematen dizkigun antioxidatzaile kopuruari esker eta baita ere alizina izeneko sustantzia bati esker, Bi hauen bitartez, bai antioxidatzaile eta bai alizinen bitartez, jasoko ditugun onurak desberdinak izango dira. Ba, lagunduko dugu adibidez, babesten gaixotasun desberdinetatik, adibidez, hipertentsiotik babesten gaitu, baita ere hiperkolesterolemia laguntzen digu, bi motako diabetesan ere bai, eta baita ere otzeria eta gripearen aurka babesten digu. Eta bi hauen aurka babesten gaitu, bierata da, ele batetik gaixotasuna ekiditen laguntzen duelako, baina baita ere hartu baldin badugu, ba, iraupena laburtzen laguntzen digulako. Eta horri gehitzen baldin badiogu, ba, antioxidatzaiek berez baita ere laguntzen digutela, ba, ekiditen gaixotasun kardiobaskularrak, endekapenezkoak, minbizi mota desberdinak, zartzaroa, ba, ikusten duzu zenbat gaixotasun ekiditen laguntzen diguten.
0: Bai.
1: Beti esaten dugun bezala, barazki eta fruta gehienak kasi-kasi superalimentu bezala konsideratu ditzakegula.
0: Hori da, bai, baina ikusten dut, azkenean txiki-txikia da, badirudi ez dizkigula goza asko eskainiko, baina bai, eta gainera adierazi duzu, aipatu duzu, vitamina eta mineral gehien dituen, edo bintzat, vitamina eta mineral gehien dituenen artean, sailkatzen dela.
1: Bai.
0: Ez da makala, ematen diguzun informazioa. Ezakite, baratzuri normalarekin alderatuta idoia, ba ote duen desberdintasunik nutrizionalki?
1: Bai, baratzuri normalak ez ditu hainbeste barietate vitamina eta mineral adibidez. Eta proteina eta karbohidrato kopurua ere baxuxegoa da. Bai, ez da erabat berdinak.
0: Hori da, eta onena kasu honetan baratzuri freskori dagokionean da, bueno, eta baratzuri normalarekin gozabera gertatzen da, gordinik eta sukaldatuta jan daitekela, bi modutara.
1: Bai, nik egia da normalean ohitura daukadala gehiago sukaldatuta jateko.
0: Baita nik ere.
1: Baina, bueno, bai, bidetara hartu dezakegu.
0: Hori da, bueno, ba hori ona.
1: Badakizu gaina barazkien artean beti esaten degula biorrazio hoietatik bat gordinik hartzea gomendatzen degula, beraz.
0: Hori da. Hori da. Eta bueno, modu askotara sukaldatzeko aukera ematen badigu, ba horrek esan nahi du ez garela inbeste ere aspertuko, beti diogula garrantzitsua dela, ez da? Ba aniztasuna bai elikagaietan eta baita sukaldatzen ditugun moduetan ere.
1: Hori da, esan dezun bezala alde batetik, bariatzen balima dugu gehiago, jakian bertan, ba, mantenu gai desberdin gehiago lortuko ditugu, baino jaki bera baitare, era desberdinetara sukaldatuta, ba, iten duguna da, ba, iruitzea beste zerbait jaten ari gala eta zaspertzea, ez da, jakionekin.
0: Hori da, hori da. Bueno, ba, oiexek baratzuri freskoaren propietateak ikusi dugula ez direla gutxi, eh? Zerrenda luzea da, beraz guazen kontsumitzea, beti bezala, ba, garaian garaiko produktuak jakinarazten ditugulako, oien inguruko informazioa partekatzen dugulako, hau da garairik onena, udaberria ia udara. Kontsumitzeko, beraz guazen beti bezala aprobetxatzera.
1: Koxogoak eta merkegoak beti garaikoak.
0: Hori ere garantzitsu dela, poltsikoak eskertuko digu.
1: Claro.
0: Ba, ideia esandakoa eskerrik asko beti bezala gurekin izateagatik.
1: Vale, bastu di begoña datorren aste arte,
0: mutxu bat. Ondo izan datorren aste arte, mutxu bat.

0: Beno, ba, baratzuri freskoa daukagu gaur bazkaltzeko, eta goazen beraz ikustera nola sukaldatu dezakegu, beti bezala gure konfidantzazko sukaldariarekin, Jose Txolizar eta eguerdion.
1: Eguerdion, Begoña, zer moduz gaude?
0: Bueno, ba, ondo, bero hau nola baital dugun moduan pasatzen, eta gainera egia da, egura hobek ez direla oso aproposak sukaldeko berotan egoteko, zutondoan egoteko. Ole.
1: Ez, bueno, nik uste toa sukaldean hobeto egoten dala kanpoan, baina gaur egaldi bizkaina egiten du, ez du hainbeste bero egiten.
0: Bai, nabaritzen da, kostaldean nabaritzen da.
1: Goxoa dago hori ikusten dut gaur.
0: Bai, gaur eramangarriagoa dago bentsat,
1: eh? Eramangarriagoa dago.
0: Bai.
1: Hoi egia da, bai, hoi egia da.
0: Bueno, zu ondo, Josetxo?
1: Ni primeran, ondo hidratatuta, beti ondo.
0: Hori garrantzitsua da, baina urarekin ere bai, Josetxo?
1: Urarekin ez da, ez da, Begoña, urarekin, oski.
0: Bazpare,
1: Hombre, beronekin, ura.
0: Aukera inda zabala, nordaki, baina beti ura da, hobetoen hidratatuko gaituena, eh?
1: Hoi egia da, hoi dudigabe gainea, dudigabe.
0: Hori da, bueno, ba, gaur, plater, freskagarriak ekarriko zenizkigula, espero dut. Egiten du beroarekin.
1: Ba, baratzuri freskoakin egin esan, gordina ezin da jan, potxatu egin behar da, eta ordu nik usten dut, revueltak itxeko oso gokia dela, eta bestela egin godu la, kits bat epela jan dezakeguna. Baratzuria, txampiñoiakin, ere bai, botako diogu, marisko pizka bat, nahi badugu botatzen diogu gamba batzuk, omejiloi batzuk, edo langostino batzuk, nahi deguna. Baina dezagu kits oso goxoa.
0: Vale. Beraz, gordinik ezen dugu jan. Gordinik ezen da jan, Josetxo, nik uste nuen baietz. Gordinik ere jan zitekela.
1: Hombre, jan, jateatik jan dezakeu, baina nik ez da oso goxoa ez da, nik uste potxatu egin behar da. Potxatu egin behar da, eta gainea ondo potxatu, eta gainea gero olio horrekin egin dezakeguna da, maonesa bat baratzuri freskoena.
0: Abeitu, baitare. Hor, iaia alioli bat izango litzateke iaia ez da?
1: Bueno, alioli izan gabezeko, alioli bat izan egiten dela baratzuriak, baina gero egiten da, Ez da jo botatzen arrautza, egiten da bakarrik baratzuriakin, gatzakin eta oliokin.
0: Mm-hmm.
1: Olio gainea onakin, olioakin.
0: Hori da. Bueno, bakote iguzu, Josetxo, kitxo hori nola egin dezakegu?
1: A ber, kitxo hori, egin gode horrela pasta. Pasta, bia, osagaia dira, kilo bat irina, 400 gramo gurina, 4 dezilitro ura eta 20 gramo gatza. Bai?
0: Mm-hmm.
1: Orduan, egiten dugu irinakin, bakizu. Egiten dugu borobil bat irinakin, erdian ejarriko dugu gurina pomada erara, bakizu pomada bezala, ura borgatuko dugu, gatza, eta ingo dugu ordena, dena nastuko dugu ondo, dena homogeneo gelditu arte. Ados?
0: Mm-hmm, osondo.
1: Eta gero utziko dugu reposatzen hori.
0: Primera.
1: Reposatzen da mitartzen, egingo duguna da, baratzuri freskoak garbituko ditugu, zatituko ditugu, eta olio pizkatekin zarrote baten jarriko dugu biguntzen.
0: Bai.
1: Biguñak daudenen, nola potxatua daudenen, botako dugu bai txampiñoiak, edo ointxoak, edo dakagun perritxikoak. Botako zen dugu baita garbituta eta serratuta, eta nastu egingo dugu. Eta azkeni botako dugu langostino batzuk, edo gamba batzuk. Nasten dugu dena, gazatzen dugu, piparra pixka botatzen dugu, nahi badima dugu, eta gero botatzen dugu hori, bakizu, hoi usten dugu pixkat reposatzen ere bai, egiten lanen.
0: Mm-hmm.
1: Eta ordu egiten duguna pasta sable hori, ejartzen dugu molde bat, bakizu, baina bekoa kentzen dana, Begoña, bekoa kentzen dana, ejartzen dugu, ejartzen dugu dena, zulatzen dugu, ejartzen dugu zilarrezko papera, botatzen dugu bai garbantzoak edo harriak.
0: Mm-hmm. Masa higo ez dadin?
1: Egoi da, higo ez dadin, zegoetzaigu, hemen ez da higo behar ezaz. Ez bat. Eta orduan, labea 180 gradotan 20 minutu gutxi gora bera, egokitzen deguan.
0: Mm-hmm.
1: Ateatzen dugu, usten dugu epeltzen, eta kentzen diogu zilarrezko papera, eta garbantzoiek, herrioko arraiak, harriak.
0: Bai, harri horiek hori da.
1: Harri horiek kendu, eta hor botako dugu, egin dugun farsa hori. Bai baratzuri freskoak, bai txampiñoiak edo ontxoak, eta gambak, botatzen dugu hor, dena estaltzen dugu, dena ondo, bai?
0: Mm-hmm.
1: Eta iten dugu royal, pasta royal gainen jungo dara labea juteko.
0: Bale.
1: Eta horre damaki, 40 gramo irina, 2 dezilitro esne, 1 dezilitro bat esne gaina, 2 arrautz, gatza eta pipar txuria. Eta gero botako diogu gazta, bai emental edo guru jein, gustatzen zaiguna. Ordure egiten duguna da, esne hotzekin irina botatzen dugu, nazten dugu, botatzen dugu gorringoa, Gorringo botatzen dugu, esne gaina ere bai, gatza, piparra, eta arrautza txuringoak egiten duguna da punto de nieve.
0: Bai.
1: Punto de nieve egiten dugu arrautza txuringoak, nazten dugu dena eta botatzen dugu gainean.
0: Primeran?
1: Tartaleta gainean, ordenada jaula, eta azkeni botatzen dugu gazta. Eta jartzen dugu, 180, 200 gradotan, 20 minutu, 25, ikusteko bera dorea eta kuajatua dagola.
0: Ados?
1: Bai?
0: Oso ondo?
1: Eta ordun ja, hori jateko prest. Eta hori epela, ez dakizu ze goxoa.
0: Jo, ba, kriston itxura dauka, egia esan, eh?
1: Bai, bai, bai, kitz bat olakoa oso oso goxoa gelditzen da. Egia esan oso oso oso ona gelditzen da.
0: Josetxo, masa egiten dugunean eta reposatzen uzten dugunean, komenigarria da nolabait estalita eukitzea?
1: Bai, bai, zeko bestela kostra bestela egiten zaio. Eta kostra ez egiteko egiten dara da estali.
0: Trapu bat gainetik botata adibidez.
1: Hoi da, trapu bat gainetik botata adibidez.
0: Bale, oso ondo. Beraz, ogia edo erregetako roskoa egiten dugunean adibidez, ba, bueno, ba, teknika bera jarraituta, ez da?
1: Hoi da, beti, estaltzea beti zapi batekin asko zobea da, bestela kosta bat egiten zaio gorra, eta gero hori nabaritu egiten da pixka bat, luzatzen deunen, masa hori, rodilloakin.
0: Ba, begira, kitxa adibidez, platera proposada, ba, ezakit ondartzara eramateko. Ez, zerbexa da eramateko, edo piknik bat egiteko adibidez mendian.
1: Osoa proposa da ondartza eramateko, bai jauna. Osoa proposa. Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Oso, no? Ba, oso platera proposa ekarri diguzu, egun otan daukagun bero hauekin.
1: Bai, zeko, bueno, zeko revueltoak egin dezakegun mila bat revuelto, ez da? Baratzuri freskoakin, botatzen, ba, edo zein gauz, ez da? Bai txampiñoiak, o bai beste barazki batzuk, edo bai arraia, edo bai mariskoa, edo bai aragia, bai, ez da, eta, bai, botatzen bat egu oso goxoa betit, eta.
0: Hori da, hori da. Bueno, eta tartea maldokazu beste platerik, Josetxo?
1: Ba, bueno, rape bat egingo dugu, bai, rape bat egingo dugu, beteta, baratzuri freskoakin, eta botako dugu arrautza egosia, eta botako dugu bai gamba batzuk, edo langostia batzuk, marisko pixka bat gaur. Eta orduan egiten, orduan egin behar duguna da, arrautzak euki behar ditugu egosita, zuituta, eta zatituta. Eta gero, gambak ebai ingo dugu salteatu eta zatitu. Eta gero, ebai egingo duguna da, baratzuri freskoa, sartai bat ere jarri, moztuta, potxatzen ondo, gero hor, botako dugu gamba pixka bat, irin pixka bat, esne pixka bat, eta ingen dugu hor bexamela bat, bueno, rus bat, nahi bat dugu, bexamela bat bezala, arraltza botako dugu, osorik, gatza, eta piparra nahi bat dugu. Eta nuez moskada ere bai, gustatze bat zego.
0: Bale.
1: Ados, eta gero egiten duguna, hoi usten dugu pixkatu zuzen, rapea, esparmatzen dugu pixka bat, gatzatzen dugu eta jartzen dugu. Xerra bat rape. Ejartzen dugu gero hor egin dugun relleno hori, farsa hori. Ejartzen dugu beste zati bat arraia ere bai, gatzatuta, noski. Eta hola, betetzen ditugu dena pusketa guzi. Eta gero ikon duguna da, irinakin eta arrautzakin pasa eta perejitu. Perejitzen dugu, ez dakizu zego soa, eta gelditzen da bokadillo bezala. Salsa nahi badugu, egin dezakegu, edo zin salsa, piparrena, piparren egin dezakegu, o egin dezakegu txampiñoiana, edo tomatena, edo zin salsa egin dezakegu, han sartu eta erakin eta ina dagoia.
0: Jose goxoa, Josetxo.
1: Bai, oso goxoa.
0: Bai, oso goxoa. Joe.
1: Bueno. Oso goxoa gelditzen da horrela.
0: Hori bigarren plater moduan jan dezakegu adibidez, plater nagozen
1: moduan, ez da? Bai, bigarren moduz.
0: Jo, ba, ze goxoa, Josetxo?
1: Bai, plater goxoak. Igual, lan pixkat egin behar da, zego baratzuriak garbitu behar dira, eta baratzuriak gero egin behar dira, potxatu behar dira, biguna gelditzeko, baino oso goxoak gelditzen dira.
0: Bueno, ba, beti bezala, hori probatzea besterik ez zaigu falta.
1: Hoi da,
0: gure sukaldeetan ere egitea. Eta, bueno, beti gure entzulei esaten diegu, gero inorek ez zigu inolako argazkirik bidaltzen, Josetxo, inorek ez zigu kasurik egiten.
1: Aber, ba, bialtzen diguten argazkia, eta probatzeko bialtzen badute irratira pusketa batzuk asko zobeto.
0: Baitare, eta dituko dizugu, etor zaitezen, eta zuk ere proba dezazun.
1: Hora, dastatzeko.
0: Hori, dastatzeko, eta horrela zuk ere ezagutza gehiago dituzula, ba, hor nota emateko.
1: Hoi da, ehan izango da.
0: Bueno, Josetxo, ba, beti bezala, eskerrik asko.
1: Bueno, eskerrik asko zuei, argi, hidratatu, euskilan izalian egon, bero asko egingo du, eta datorren astearte eta ondo izan, bezarkada handi bat.
0: Oida, bezarkada handi bat, Josetxo, zaindu eta itzaletik ibili, ondo izan.
1: Berdin.
0: Muxu bat, agur.
1: Bezarkada bat, bai, agur.

0: sentía y cantaba. Y terminamos con una mala noticia, porque la EUNMILLAC, una de las carreras de ultra trail, de las carreras de montaña más importantes y exigentes de todo el mundo, 170 kilómetros con un desnivel positivo de 1.500 metros, pues no se va a celebrar más. Hace unos meses supimos que no iba a tener lugar la edición de este año, pero la organización ha decidido disolverla de forma definitiva debido a los problemas, a la falta de recursos, tanto humanos como económicos, para poder sacarla adelante. Así que tenemos que decir adiós a esta prueba tan importante que tenía como epicentro la comarca del Goierri. Mikel Valdivieso, probaren zuzendaria, eguerdion.
1: Kaixo, eguerdion.
0: Bueno, hace pena zuen iragarpena jakin dugunean, Mikel.
1: Bai, bai, bai, pena da no hartu da, ikaragarria gaina. Pero bueno, dala ya bete batzu bia plazaratu bendun gure ideia zintzan. Ea posible bendun hilabete guztiotan norabaiteko relego hori bilatzea. Baina, bueno, gure alegin guztiak eta gero ez da posibil izan, ez? Ta da pizkatxo bat, ba hori, ez? Ubin sartzen duten jende hori ez duna lortzen handikan atatzea, eta, bueno, gero jasuzenean, ba, badakizun osatzen, ez? Ta, gu gutxi gora berantzeko.
0: Bueno, beraz, azkeneko unera arte saiatu zarete, proban nolabait ba, bizirik mantentzen, baina azkenen ez da ezinezkoa. Ezinezkoa izan da azkenean, ez da posible izan.
1: Bai. Bueno, handa hemen jendea ikutzen saiatu da, aber nola baite, ba hori ez zu hori pizturi mantentzen gendun, eta egia da, bueno, ba jende inguratu dala, ez, baina baita ere hartu behar da, ba, bueno, hau proiektu oso handia dala, naiz eta ja, bueno, rodatuta egon gutxi gora bera, baina, bueno, dedikazio asko eta ordu asko sartu harreko proiektua da, eta nik uste da, bueno, gaur egungo gizartea, ba, pixkatxo bat hortio nahiko hau da hola, ez? Eta gu geok ere, ba, pena handiz ez dugu lortu, ba, hori, ez? Nahi gendun errelebo hori, ez?
0: Egia da, proba honen atzean beti Bolondres sakaritu zaretela, Mikel?
1: Bai, proba honen altxorra, bihotza, Bolondresak izan dira beti, ez? 1800 gorati Bolondres. Baina, bueno, beti iguala komentatzen genuen, ez? Ba, izkeneko egunetan, izkeneko asteetan, esku hori botatzea, ba, oso erresiten da, gutxi gora erresiten da, ez? Baina, bueno, urte guztiko lan izkutu hori, orduak dedikatu bertzu aion hori egiteko, ez? Ba, bueno, egia esan, ba behar dezu, ez? Berezko zerbait, o zerbait behar da, ez? Eta kaso honetan, ba, bueno, ez gea gai izan, edo jendea ez du nahi izan, ba honi heltzea eta izkenean ba bueno, ez, hiltzea da, ez?
0: Mhm. Mikel, noiz hasi zineten baliabide falta hori sumatzen?
1: Ez, a ber, ia da urte asko dira.

0: Az, ni kasi goi urte pase ditut karroneriti diraga, eta nekea ikara errepilatzen da, ez. Uh-huh. Orduan, ma, bai, aizkeneko urte eta bai esaten genuen, bueno, lanketa berezi bat egin margendula, honen inguruan, eta beti saiatzen gina, ba, bueno, han hemenka, ba, bueno, ez, jende berria kontaktatzen, jendearekin egoten, ez, gu hemen ez gaude betirako, así que, jun urbiltzen, jun ikusten, bai, eta, bueno, aizkenen beti bukatzen genuen betikoak, ez. Mm-hmm. Eta benetan ja ordua iritsi zanen esateko, bueno, ba, ja ez gaude pres bestea tantolatzeko, ez, zati gu bizi botatzen genuen bertan, urte guztian zehar, eta, bueno, ja, ba, bueno, jendearen egoera personalak, nekea, ardura, responsabilidade hori, ba, ja, pixu handia zan, ez, ama handia zan guretzako, eta, bueno, urte guztietan ez genuen lortu nola bait talde hori zinkatzea, eta naiz eta, bueno, egoera hau provokatu, eta esan, bueno, urte beteko peaman gure gure buru, ja, ber jende hori bilatzen genuen, ba, alarez gehiagai izan, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, ba, pena handiz, agur esango dugu, zile iritsin danean negar pixatingo dudanok, eta aurrera. Mm-hmm.
1: Eta gainera, Mikel, pentsatzen dut, areta amorru gehiago emango duela, arazoa baliabide kontu bat izatea, ez? Probak beti jende asko bildu du, jarraitzaile asko izan ditu, beti izugarrizko arrakasta izan du, eta baliabide kontu batengatik azkenean bertan bera, betirako bertan bera utzi behar izan hori, ba, azkenean, zakitez, bereziki amorru ematen du.
0: Bai, nahi personaliki, ba, morru de xente maten ditore, ez? Igual ez dugu lako jakin gugu eokere hori transmititzen, ez? Edo, igual jendeak ez du lako ikusi behar hori, edo zaki zein izan den razoia, baina hori da, behin dara sportila bete esan gendunen, bueno, hogeita seia zen duela egingo, baina gure elgure zala nola biteko relego hori bilatzea, gu bertanengo guinala laguntzeko, eta lehenengo edizioan ere horregongo guinala, eta beti horregongo guinala, ezkenen, ni beti, esan izan dut ni hiru mera dauzkatela, ez? Bi fisiko eta beste bat 1000, ez? Nere bi txikia dauzkat. Baina, bueno, lehenengoa 1000 izan zen, ez? Orduan, proiektu ondarin ni sekular nintzen aterako, ez? Era batera edo bestera bete gongo nintzen, ez? Uh-huh. Orduan, justifikatze bila esita, ez dakit geho gizan gean edo zergatik da, baina, bueno, egia da ez gala gu bakarrik aldizkariak zabaltzak bestirik ez daude, ba, bai inguruan eta, bueno, bai Gipuzkoan eta Euskal Herrian proiektuan non hori zen dihozten ikusteko, ez? Uh-huh. Eta normalen baliabide faltagatik izaten da, ez? Ba, bueno, errelobo falta hori, konpromesu falta hori, ba, jendeak benetan zezenari aberretatik heldu eta aurrera tiratzeko hortan, ba, bueno, nahiko urri gabiltza aspaldi honetan.
1: Uh-huh. Bueno, ba, zalantzarik gabe horrelako erabakiak hartzea ez da errazaz, zenbat ediziotan antolatu da 1000 proba, Mikel?
0: Bai, bueno, vamos a decir que antalatu guinezten, bueno, pandemia eta egontzan tartean, horri edizio ingabe utzi guinezten, baina, bueno, ez dira hoiek, lehenengo edizioa ia ateratzen hiru urte tardatu gendun. Uh-huh. Osea, proiektu honetan lanean, kasi hori urte, pasatu ditugu zenbait jende, ez? Uh-huh. Orduan, eta buru belarri, jendek uste zuen aizkeneko biasetako lau bilera egitea zala, baina ez, hemen urte guztian egon martan, eta al pie del cañón demora guztian, ¿eh? Orduan, bueno, neke handia eta ezan ere ilusio falta, baizik eta ni uste gehi izan dela bazama hori, ez.
1: Bueno, ba, guztiz errotuta zegoen lasterketa bat zen, tamalez, zoritxarrez, pena handiz, azkenean agur esan behar diogu, horrelako erabakiak ez dira errazak, Mikel, baina batzuetan ba ez dago beste aukerarik, eta bazuen kasuan azkenean egoerak hortara eramatzen dituzte.
0: Proiektu berriak horre batzuk ilin bar dute, gure kasuan, ba, bueno, ja ilinia, eta espero dugu, ba, bueno, aurrerantzean beste proiektu berri batzuk atatzea, eta konotazio antzekoak edo berdintxoak edo bide dituna, osea, horren esperantzan egon barko dugu.
1: Hori da, itxaropentsu egon barko gara orduan, Mikel. Ba,
0: hori da.
1: Ba, Mikel Valdivieso, eskerrik asko benetan gurean izateagatik, eta animoz, bezarkada bat, agur!
0: Aio!